ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča. Trepte u tmini, biserni zdenci, zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

kosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje kreće.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Tačno je 8 časova i 21 minut. Moje ime je Anđela Ćosić, a vi pratite program Radio Šumadije. Za one koji su se začudili zašto u programu ne čuju glas Zorana Novakovića, informacija je sledeća, kolega Novak je na odmoru, nemojte ništa da se brinete i vraća se već u ponedeljak. Trenutno u gradu pod Bukuljom oko 17 stepeni, oblačno je, maglovito. Prognoze kažu da neće biti bolje tokom čitavog dana, možda u popodnevnim satima bude nekog razvedravanja. Ali to naravno ni prognoze ne mogu sa sigurnošću da tvrde. Padavine su moguće negde do popodnevnih sati, uveče nas očekuje razvedravanje. Sve u svemu, jedan pravi jesenji dan, u najtoplijem delu dana danas tek 22 stepena, sutra će biti toplije oko 25, bit će i sunčanih intervala. Četvrtak 27, u petak takođe temperatura do 27 stepeni. A onda nas tokom vikenda očekuje takođe blagi pad temperature, od ponedeljka gotovo svakog dana moguća kiša. Počinje pravo jesenje vreme, jesen nam svakako kalendarski dolazi 23. septembra. Ništa nam drugo ne preostaje nego da se već polako pripremamo za istu. Iako su jutarnji sati, mi slušamo pesmu Kada padne noć i čujemo se kasnije.

Budući da su jutarnji sati, moramo da spomenemo i horoskop. Čisto kako bismo nekome popravili dan, možda? A horoskop kaže da se za tri znaka otvaraju vrata sreće u narednom periodu. Naime, u pitanju su oni rođeni u znaku lava, vage i strelca. A sad za sve one koji ne veruju u horoskop. Jedna napomena da uvek treba verovati u horoskop ako vam piše nešto lepo za naredni period. A ako ne, onda normalno nemojte verovati horoskopu. A sada ćemo preći na jednu temu koja, možemo reći, sigurno i jako često izaziva glavobolju. Svim prosečnim, da tako kažem, građanima, svima nama prosečnim građanima, tržište nekretnina u Srbiji nastavlja naravno da beleži rast cena, rekorde naravno beleži Beograd. Prosečna cena kvadrata u glavnom gradu prvi put je premašila 3000 evra, naravno ne računajući Beograd na vodi. U prvoj polovini ove godine, u odnosu na isti period prošle godine, prosečna cena stana u Srbiji iznosila je 100.157 evra, što predstavlja povećanje od 15,81%. A kada čujemo ovu cifru od 100.000 eura, verovatno nam se svima malo zavrtelo u glavi. A dobro, imamo sreće što se produžava životni vek kako bismo mogli duže da plaćamo kredit. Šalimo se malo, poštovani slušalci, ali kao što ste čuli, situacija na tržištu nekretnina je takva. Tržište nekretnina u Aranđelovcu takođe beleži blagi rast. Sa protokom vremena stručnjaci kažu da se ne vidi mogućnost da će tom rastu doći kraj, bar u neko dogledno vreme. Pa kao i za sve u životu, ako kupujete nekretninu, podižete kredit, najbolje vreme je verovatno upravo sad. Jer uvek u životu kad čekamo pravo vreme, ono kao po pravilu nekako nikad ne dođe. Mi se čujemo kasnije, sada slušamo Kerber.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama, uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
3: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
3: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
3: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
3: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 17 99 555.

A malo pre smo se malo našalili da se životni vek produžava kako bismo duže mogli da plaćamo kredite. Budući da su stanovi i u našoj zemlji sve skuplji, kao što smo malo pre čuli, cena kvadrata u Beogradu prešla 3000 evra. Tačnije, dostigla i 3200 evra po kvadratu. Prosečna cena stana u Srbiji oko 100.000 evra. Da, produžava se životni vek. Medicina je dosta napredovala. A evo, u prilog tome imamo informaciju da broj osoba starih 100 ili više godina u Japanu dostiže i preko 100.000. Beležeći rast u njihovoj zemlji 56. godinu za redom.

rast broj godina, pardon, rast broja godina životnog veka ne beleži se samo u Japanu, već i širom sveta. Ali Japan naravno prednjači već godinama unazad. Evo, imamo i neke šale na internetu vezano za dugovečnost. Kažu, dugovečnost je medicinska pojava gde ukoliko se baš vama desi, postoji velika mogućnost da ćete poslednjih 50 godina svog života provesti kao stara osoba. A kažu i da supruga može biti zadužena za dugovečnost svog supružnika. Kažu, uz nju svaki dan može biti kao godina. Ipak mi vam svakako želimo da budete dugovečni, zdravi i srećni. To bi bila neka idealna priča. Budući da za to ne postoji neki recept koji je propisao neki lekar ili bilo ko drugi, mi možemo da vam damo neku našu laičku preporuku, a to je da svaki dan počnete makar dobrom muzikom. I sa bar pola sata koje ćete iskoristiti na način na koji vi želite.

ovoga jutra nekako smo dan počeli sa malom, malo težom temom poput kredita. Ali krediti su, nažalost, nužno zlo. Mladi uglavnom stambene kredite podižu kada žele da se osamostale. Ali to i ne čine baš previše mladi. Evo, po proseku, mladi u našoj zemlji napuštaju roditeljski dom u proseku sa 31,4 godine. Prosek u Evropskoj uniji, kažu, znatno je niži, oko 26 godina. Mada u Srbiji statistika kaže da se muškarci malo teže osamostaljuju, obično u četvrtoj deceniji života, žene nešto ranije, u proseku sa 28 do 29 godina. Ali iz godine u godinu taj broj je nekada niži, nekada viši, svakako zbog nesigurnosti. Jer nije lako obavezati se na plaćanje rate kredita narednih 30 ili 40 godina. Kažu da konkretno u našoj zemlji nije stvar samo financija, već da su mladi nekako više povezani sa porodicom. I generalno su naše porodice izuzetno i jako bliske. Česta porodična okupljanja i tako dalje i tako dalje. Život sa bakama i dekama. I to svakako utiče na činjenicu da se mladi u Srbiji malo teže osamostaljuju. Ali činjenica je da svi teže ka tome. Jer svaki put u nekom neformalnom razgovoru sa nekim, kada se pomene tema nekretnina, uvek ide ono pitanje, više retoričko, pa ko će da živi u svim tim stanovima, pogledaj koliko se izgradilo. A eto, budući da se trend menja, da niko više neće da živi sa svekrom, svekrovom ili svojim roditeljima kada osnuje svoju porodicu, definitivno za to ima razlog. Slušamo Galiju i pesmu Kot.

Polako, ali sigurno se kalendarski bližimo jeseni, a i svakako početku grejne sezone. Oni koji imaju mogućnost da uključe grejanje i pre početka grejne sezone, to u nekim slučajevima već i čine u večernjim satima. A evo, portali već objavljuju računice kada je u pitanju grejanje i najisplativiji način grejanja u narednoj sezoni. A kažu da razlika između najskupljeg i najjeftinijeg načina grejanja može biti i do 100.000 dinara. Kažu da ukoliko se grejemo na inverter klimu, za stan od 50 kvadrata biće potrebno oko 35.000 za celu sezonu, za stan od 70 oko 50.000, za stan od 100 kvadrata negde oko 75.000 dinara. Trenutna cena kubika drva kreće se od 8 do 9.000 dinara. Kažu, za stan od 50 kvadrata, ukoliko se grejemo na drva ili TA peć, bit će nam potrebno oko 60.000 dinara za celu sezonu. Za stan od 70 kvadrata na drva oko 90.000 dinara, ako koristimo TA peć oko 85. Cena tone kvalitetnog peleta trenutno se kreće od 32 do 35.000 dinara. A kažu, za stan od 50 kvadrata, ukoliko koristimo centralno grejanje, treba će nam oko 81.000 dinara. A ako koristimo pelet, oko 82.000.

No, ima različitih vrsta grejanja, u svakom slučaju sva su parna. Kažu, parno grejanje je svako grejanje koje funkcioniše po principu: ako ne daš pare, nema grejanja.

kažu, centralno grejanje može biti i grejanje kada imamo peć u sredini sobe. Ili se, kažu, možemo grejati i daljinski. To bi otprilike bilo grejanje na sunčevu svetlost s obzirom koliko je udaljeno od naše planete. U svakom slučaju, kao i bilo koje druge grejne sezone, ne možemo proći jeftinom.

Pesma kaže, ti samo budi dovoljno daleko. Ali kako nam ne bi bilo hladno ove zime, bitno je da budemo blizu.

A govorili smo malo pre i o cenama ogreva. Sve ukazuje da ova zima, kao i sve ostale prošle, neće biti jeftina za radne ljude. Sem ako niste dobili sedmicu na lotovu. A za to su male verovatnoće. Sedamnaest stepeni u gradu pod Bukuljom, 9:51. Kada već govorimo o grejnoj sezoni, sve nas zanima svakako i kakvo će biti vreme ove zime. Naravno da svi imamo loše iskustvo sa dugoročnim prognozama, ali i pored toga uvek volimo da čujemo. Pa sad, ko zna, možda se ispostavi kao tačno. Naime, izašle su i prve dugoročne prognoze za jesen i zimu 2026. godine. I sve prognoze ukazuju na sezonu topliju od proseka u velikom delu Evrope. Kažu da bi Balkan mogao da dobije više padavina, ali ne nužno i više snega. Što ona možda kaže da će biti malo više kiša tokom jeseni.

kako kažu, u periodu od decembra do februara temperature bi u većem delu Evrope trebalo da budu iznad višegodišnjeg proseka. A takav scenarij obuhvata i veliki deo jugoistočne Evrope, odnosno Balkana. Istovremeno, kao što smo malo pre spomenuli, prognozira se i više padavina od proseka. Tako da postoji signali da će biti snega ili možda više kiše tokom jeseni. Ali snega, naravno, kako prognoze kažu, neće biti u onim standardnim količinama. Ili bolje rečeno, bit će ga u standardnim količinama ako pod standard uračunamo prethodnih nekoliko godina, koje zaista nisu bile bogate snegom. Naravno, svakako ćemo vidjeti, ima mnogo faktora koji će verovatno promeniti ovu prognozu, ali za sada se otprilike tome možemo nadati. Mada ne treba gledati previše dugoročno, što se tiče današnjeg dana, u popodnevnim satima prognoze kažu očekuje nas rasvedravanje, možda tamo negde posle 4 ili 5 popodne izađe i sunce iza oblaka. U najtoplijem delu dana, danas 22 stepena.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: paket.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Veliki izbor zimnice u Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama 129,99, ajvar 550 grama 429,99, cvekla 670 grama 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

Dobar dan, poštovani slušaoci. U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Republičkoj izbornoj komisiji do sada su predate 4 izborne liste za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Prva je predata lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Druga je lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. A predstavnici studentskog pokreta predali su juče Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu Studentska lista, studenti pobeđuju. Treća izborna lista, a četvrta izborna lista je Rasim Ljajić, Ljudski. Danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik ustanovljen u znak sećanja na 15. septembra 1918. godine, kada je počeo proboj Solunskog fronta i velika ofanziva srpske vojske protiv centralnih sila. Tek što su se porodice vratile sa letovanja, đaci seli u školske klupe, a mališani se vratili u vrtiće, među decom je počeo novi talas virusnih infekcija. U dečijem dispanzeru Aranđelovac ovih dana beleži se povećan broj mališana sa stomačnim tegobama, praćim povraćanjem, dijarejom, a sporadičnim i respiratornih infekcija. Zlatni septembar, mjesec podrške deci i mladima obolelim od raka, u subotu će od 11 časova biti obeležen humanitarnom akcijom i na gradskom trgu u Aranđelovcu. Centar za kulturu opštine Aranđelovac raspisao je konkurs za izlaganje u Savremenoj gradskoj galeriji u izlagačkoj 2027. godini. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje u četvrtak od 19 časova promociju zbirke priča Svemir među dlanovima i zbirku pesama Mogla sam da budem panda naše sugrađanke Danijele Vulićević. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na mreži sutra od 9 do 15 časova bez struje su potrošači u Vrbici, u Kamenaru i na Jokovića Kosi. Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno uz kišu, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.

Slušali smo Riblju čorbu i pesmu Ja je gledam kako spavam. Inače, ove godine 36 godina od nastanka te pesme. Izašla je 8. maja 90. godine prošlog veka. Za nešto više od meseca dana je 1. novembar, datum kada se i rodio Bora Đorđević, 52. godine prošlog veka. A sada ćemo kratak blok posvetiti njemu i najlepšim baladama Riblje čorbe. Kao što verujem, mnogi od vas znaju, Bora Đorđević je rođen u Čačku. Upisao je gimnaziju u Beogradu, potom se upisao na pravni fakultet. Nakon dve godine shvatio je da ta profesija nije za njega, pokušao je da upiše fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Pošto nije primljen na glumu, prebacio se na pozorišnu organizaciju na Fakultetu dramskih umetnosti i od tada je bio absolvent. 72. godine postaje član grupe Zajedno, nedugo nakon toga napušta grupu i osniva grupu S vremena na vreme, koju je napustio 77. godine, kada su ostali članovi odbili da izvedu njegovu čuvenu pesmu Lutka sa naslovne strane. I neretko se dešava da čujemo da su neki ljudi odbili da otpevaju neke pesme koje će kasnije postati gotovo pa kultne. Za ovo sigurno možemo reći da jeste. Bio član grupe Rani Mraz, tu se takođe kratko zadržao sa Đorđem Balaševićem. I zvanično 15. augusta 78. godine osnovao je grupu Riblja čorba. Neverovatan broj pesama, neverovatan broj hitova, imao je čak i nekoliko pesama zbog kojih je govorio da je 90-ih imao probleme sa tadašnjom vlašću. Pisao je dosta šaljivih pesama koje je otpevao, ali bilo je i onih koje nije pevao, već ih je beležio. Pa je na koncertima neretko čitao svoje zabeležene pesme, što i sada možete pronaći na YouTube. A mi ćemo ovaj kratak blok posvetiti, pa reći ćemo, najlepšim baladama Riblje čorbe. Nemojte nam zameriti ako smo neku vama dragu pesmu izostavili. Slušamo Ljubav ovde više ne stanuje iz 2004. godine.

Pesma Jedino moje takođe nastala 2004. godine. Od 2000-ih godina na ovamo mnoge pesme Riblje čorbe bile su upravo balade.

84. godine Momčilo Bajagić Bajaga piše pesmu Kada hodaš. Koji je kasnije nastavio da izvodi kada je formio grupu Bajaga Instruktori. Ali nastavlja da izvodi i Riblja čorba. Mi je sada slušamo u izvedbi Riblje čorbe. Ne možemo da kažemo da je presudno ko je izvodi. Definitivno je to jedna od najlepših balada sa ovih prostora, pa možemo reći svih vremena.

ćuteći griza usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem.

Slušali smo pesmu Poslednja, koja je izašla 2019. godine u okviru albuma Da tebe nije. Mnoge pesme, ili kako neki tvrde, većina pesama na tom poslednjem studijskom albumu Riblje čorbe, Bora Đorđević napisao je i posvetio svojoj trećoj supruzi, Dubravki Milatović iz Slovenije, sa kojom je bio u braku od 2016. godine. Od tada je Bora Đorđević svoje vreme delio između Beograda i Ljubljane. Od 79. do 2019. godine bilo je oko 20 studijskih albuma. Prvi je bio Kost u grlu, zatim Pokvarena mašta, Mrtva priroda, 85. godine Istina, Osmi nervni slom, 90. godine Priča o ljubavi, Obično ugnjavi. Ostalo je Ćutanje, Ovde, Minut sa njom i kao poslednji studijski album Da tebe nije. Riblja čorba inače obeležila i 1000 koncerata.

0: Bora Đorđević preminuo je 4. septembra 2024. godine i sahranjen je u njegovom rodnom gradu Čačku. A nama su zauvek ostale brojne pesme Riblje čorbe, počev od balada koje trenutno slušamo, pa do mnogih drugih hitova, šaljivih pesama, ali i pesama sa porukom. Mi sada slušamo pesmu sa poslednjeg studijskog albuma. Pardon, nije u pitanju poslednji studijski album, pesma iz 2003. godine i reč je o pesmi...
1: Nešto od čoveka.
0: Poslednja pesma o tebi.

ramenu. Umesto jastuka sam ti ga ponudio. Ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bi probudio. Bože,

a niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro

pesme benda koji volimo često imaju posebno mesto u našem životu. Nekada i nemamo baš jasno objašnjenje zašto neki bend volimo da slušamo. Ali nekako se on našao tu negde uz nas u mladosti ili detinjstvu. Da li su naši roditelji možda volili da slušaju pa su ljubav preneli na nas? Pesme omiljenog benda slušamo zbog emocija, zbog uspomena koje budi. Pesme nas često mogu podsjetiti na određeni trenutak života, a neretko se i pronalazimo u nekim od njih. Obično se misli da bend koji volimo treba da ima pesme slične našem karakteru, ali kako godine prolaze, shvatamo da se mi menjamo, pesme ostaju iste i dalje ih volimo i ne moraju biti slične našem karakteru. Jednostavno se za njih vežemo zbog uspomena. Riblja čorba svakako obuhvatila mnoge segmente, pored balada koje smo do sada slušali, ljubavnih pesama. Riblja čorba ima mnoge pesme šaljivog karaktera. Ali i one pesme koje nam pričaju neku priču o nekom vremenu i trenucima u istom koji se više nikad neće ponoviti, a neki se neće ponoviti i na sreću. U svakom slučaju, pesme ovog benda ostaju trag. Prošlosti koja nekada, čak i ako nije bila lepa, kroz njihove pesme ćemo se vrlo rado prisetiti. Nekom drugom prilikom poslušat ćemo i onu drugu stranu pesama Riblje čorbe. Sada nastavljamo sa jednom pesmom koja takođe govori o ljubavi. Malo jači zvuk, pesma Užasno mi nedostaje, iz 2012. godine. I time završavamo blok o Ribljoj čorbi.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Odlazeći predsednik Aleksandar Vučić, koji je najavio ostavku za 27. septembar, po poslednji put danas će uručiti odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Vučić, kandidat za poslanika i premijera Srpske napredne stranke, više neće moći da postane predsednik, pošto upravo prekida drugi, poslednji mandat. Danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Praznik ustanovljen u znak sećanja na 15. septembar 1918. kada je počeo proboj Solunskog fronta i velika ofanziva srpske vojske protiv centralnih sila. Proboj Solunskog fronta, koji je trajao od 15. do 17. septembra 1918. predstavljao je prekretnicu u završnici Prvog svjetskog rata. 1. decembra 1918. regent Aleksandar Karađorđević u Beogradu je proglasio stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Vlada Srbije odlučila 11. septembra 2020. da se 15. septembar, dan početka proboja Solunskog fronta, u buduće obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Republičkoj izbornoj komisiji do sada su predate 4 izborne liste za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Prva je predata lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, a druga je lista koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Predstavnici studentskog pokreta predali su juče Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu Studentska lista Studenti pobeđuju. To je treća izborna lista koja je do sada predata RIK-u. Četvrta lista koja je predata RIK-u je Rasim Ljajić, Ljudski. Za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo 1.504.000 građana, saopštio je ministar financija Siniša Mali. Prijavljivanje traje do 21. septembra, dok građani koji su već evidentirani kao nosioci prava na besplatne akcije ne podnose prijavu. Prijavljivanje za jednokratnu pomoć počelo je 7. septembra preko portala Uprave za trezor. Prema najnovijim podacima Ministarstva financija, broj prijavljenih premašio je 1,5 miliona. Građani koji nisu automatski obuhvaćeni evidencijama zahtev podnose elektronski. Za prijavu su potrebna dva podatka: jedinstveni matični broj građanina i broj važeće lične karte. Sušna i topla klima ove sezone donela je u prinosima primarnih biljnih kultura neujednačen, ali solidan prinos na državnom nivou. Kukuruza bi trebalo da imamo između 4,2 i 4,5 miliona tona, što je dovoljno za domaće potrebe, za ishranu stoke i za domaću prerađivačku industriju, gde odlazi 3,4 do 3,7 miliona tona. Prosječan prinos pšenice od 6 tona po hektaru u sezonu svrstava u jednu od rodnijih godina, s tim što ima ratara koji su dobili svega 3,5 tona po hektaru, ali i područja gdje je žito dobro podnelo i prinos dostigao 12 tona po hektaru. Tek što su se porodice vratile sa letovanja, đaci seli u školske klupe, a mališani se vratili u vrtiće, među decom počeo novi talas virusnih infekcija. U dečijem dispanzeru u Aranđelovcu ovih dana beleži se povećan broj mališana sa stomačnim tegobama, praćenih povraćanjem, dijarejom, a sporadičnim i respiratornih infekcija. Organizam ne može tako brzo da se prilagodi promjeni. U narednim danima imaćemo sigurno dosta pacijenata sa prehladama, kaže načelnica pedijatrije dr. Aleksandra Ćalasan. Zlatni septembar, mjesec podrške deci i mladima obolelim od raka, u subotu će od 11 časova biti obeležen humanitarnom akcijom i na gradskom trgu u Aranđelovcu. Akciji su se priključili treneri školica sporta For Fit Ana Pavlović i Zvonko Paunović, kao i Marbijeva družina sa maskotama i crtanjem po licu. Posjetioci će moći da kupe nešto od Nurdorovih stvarčica i na taj način pomognu akciju koju svaki godine organizuje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor. Centar za kulturu opštine Aranđelovac raspisao je konkurs za izlaganje u Savremenoj gradskoj galeriji u izlagačkoj 2027. godini. Konkurs je otvoren za samostalne, autorsko-kustoške, kolektivne izložbe i projektne iz oblasti likovne i primijenjene umjetnosti. Konkurs je otvoren do 15. novembra, a prijave i materijal potrebno dostaviti u elektronskoj formi na mail adresu galerije artsult.ar@gmail.com. Prispjele prijave će se razmatrati. Rezultati konkursa bit će objavljeni na sajtu Centra za kulturu do 15. decembra. Narodna biblioteka Sveti Sava u četvrtak u 19 časova organizuje promociju zbirke priča Svemir među dlanovima i pesama Mogla sam da budem panda naše sugrađanke Danijele Vulićević. Knjiga priča Svemir među dlanovima u izdanju Beogradske izdavačke kuće Liberland spaja poeziju i prozu donoseći duboke pažljivo islesane misli koje nose unutrašnji mir i kosmičke motive. Pored autora o knjigama će govoriti Karlo Astrahan, romancijer, pripovedač i osnivač izdavačke kuće Liberland. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 15 časova bez struje će biti potrošači u Vrbici, u Kamenaru i na Jokovića Kosi. Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno, vreme s kišu, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije.
Prijetan dan.

12 je časova i 25 minuta u gradu pod Bukuljom i dalje oblačno i maglovito vreme, padavine su i dalje moguće. U popodnevnim satima očekuje nas razvedravanje, trenutno u našem gradu 20 stepeni. A što se tiče vremenske prognoze, najbolje je da se informišemo tako što otvorimo prozor, jer ukoliko otvorimo možda neki portal, mislićemo da ne treba da se izlazi napolje, šta više da treba da odemo u podrum i da tu ostanemo narednih nekoliko godina. Jer su naslovi za vremensku prognozu gotovo takvi kao da živimo u nekom horror filmu. Kako vas vremenska prognoza ne bi plašila, najbolje da otvorite prozor i sami procenite. Ali ekipa Radio Šumadije svakako vam preporučuje da danas ponesete kišobran.

Slušali smo Van Gogh i Anđele, moj brate. Pesma kaže, sada bih sve drugačije, rečenica. Koju ljudi neretko znaju da kažu. Ali mi vam preporučujemo da se dva puta zapitate. Da li bi bilo pametno da je sve bilo skroz drugačije? Najgora rečenica kad ste u problemu.

Pa može biti dobro za životnu okolinu ili eventualno za zdravlje. Kada govorimo o novostima, danas vest koja je odjeknula jeste da je predsjednik naše zemlje najavio da bi obavezno služenje vojnog roka u našoj zemlji trebalo da počne u martu ove godine i da traje 75 dana. Mediji prenose da bi prvi pozivi mogli da stignu već narednog meseca, tačnije u oktobru, a u martovskoj klasi, kažu, planirano je oko 5000 mladića, dok bi kroz godinu dana prošlo približno 20.000 regruta. Nastavljamo kasnije sa pričom, slušamo Indekse i čuvenu pesmu Sanjam.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una. Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034-703-035.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034-727-550 i 063-1799-555.

Danas, 15. septembar, i u našoj zemlji obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo i do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.

a rukometašice iz našeg grada takođe su poražene u prvom kolu Arkus Lige od ekipe Radničkog rezultatom 29-18. One narednu utakmicu igraju već sutra sa ekipom Bora na gostujućem terenu. Evo i jedne servisne informacije. Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vodosnabdevanja su meštani naselja Bukovik, Jalova Livada, Banovića Kraj, put 1300 Kaplara, do FEPA i ulica Janića Đurića. Ekipa radne jedinice vodovod i kanalizacije na terenu očekuje se da vodosnabdevanje bude normalizovano do 17 časova.

jutro smo govorili o cenama ogreva za zimu. Te smo se i malo našalili. Da, neometano možemo platiti ovogodišnji ogrev samo ako dobijemo sedmicu na lotovu. Ali dobro, tako je svake godine. Dakle, da, ako dobijemo sedmicu na lotovu, ali pod uslovom da se javimo kada dobijemo sedmicu na lotovu, pošto... kroz medije kruži vest da listić lutrije Loto Texas vredan procenjenih 7,5 miliona dolara prodat u jednoj prodavnici prehrambene robe. Nije još uvek pronašao svog vlasnika, budući da se dobitnik 7,5 miliona dolara još uvek nije javio i nije preuzeo nagradu. Na listiću nalazi se 6 brojeva izvučenih u izvlačenju Loto Texas 5. septembra. Izvučen je dobitnik, to je bio on, ali eto, već desetak dana se ne javlja. Ima još 5 meseci da se javi, inače ništa od nagrade. A možda samo čovjek nije ispratio izvlačenje. Nije mnogo polagao nade u taj listić. A obično kad nešto očekujemo, obično nam se ne dogodi. Izgleda kad ne obraćamo pažnju, može da se desi. Tako da moramo da probamo da uplatimo loto tiket, pa da ne gledamo izvlačenje, ko zna, možda je to taktika.

U svakom slučaju, mi ćemo se ove zime morati snalaziti i bez dobitka na lutriji. Mada će nam već od ponedeljka biti potrebno grejanje, kako prognoze kažu. Onima koji su malo zimogrožljivi. A nećemo se zadržavati na tome, produžit ćemo dalje.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.
3: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

13 sati i 14 minuta. Mnogima se polako, ali sigurno bliži kraj radnog vremena, pa se sve češće gleda na sat. Najveća noćna mora, kažu, koja može dočekati jednu ženu kad se vrati kući sa posla, je puna sudopera.

šta može biti gore od pune sudopere sudova? Da imamo mašinu za sudove, a da je ona prazna. Kažu, mašina za pranje sudova ovde na Balkanu. Nema baš svoju namenu. Kažu, to je mašina koju ljudi kupuju da bi i dalje prali sudove na ruke. Koristi se jedino za neka veća slavlja, slave rođendani. Kažu, obično služi da se komšije oduševe kada je vide, a kasnije ogovaraju komšinicu kod drugih u komšiluku. Kako nije vredna, nego je kupila mašinu za pranje sudova. A i to pranje sudova poprilično oduzima vreme. Zato ukoliko stižete sa posla pre vaše supruge, skuvajte joj jednu kafu da podigne pritisak. Nemojte joj dozvoliti da joj sudopera podiže pritisak.

kosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje kraje.

Ne postoji niko sličan, to je ove pesme tema. Ja odavno jedno pričam, takve dve na svetu.

A govorili smo malo pre o prirodnim načinima da podignemo krvni pritisak. Znači, ne mora kafa, dovoljno je da nas neko iznervira. A možda u zato baš u velikoj meri na ovim prostorima imamo problema sa pritiskom. I onako pijemo mnogo kafe, a i mnogo nas nerviraju. I onda je to idealne kombinacije za visok krvni pritisak. Kažu, ukoliko ti je zanimljivo da meriš pritisak, to je siguran znak da već polako, ali sigurno stariš. Evo, na internetu kažu, kao deca smo mislili da mi pritisak nemamo. A onda smo shvatili da je samo stvar u visini istog. Kažu da je i pritisak savršeno opravdanje za bilo šta. Kada negde ne možeš ili ne želiš da ideš, samo kažeš imam visok pritisak. Ne mogu da se dovedem u situaciju da mi neko dodatno povisi pritisak. Stoga nemoj da me nagovaraš.

Naravno, nervoza izaziva viši pritisak. Kažu, nervoza je psihičko stanje koje se javlja kod osobe koja prvi put ne može nešto da uradi, pa onda proba drugi, treći put. E, onda se prvo povisi ton glasa, pa se onda povisi napetost u kući, pa se onda povisi pritisak osobe koja nije uspešna, a zatim i ostalih ukućana. Najčešće ukoliko tata kaže da će nešto da sredi sam i da popravi, a to mu baš i ne ide od ruke, pa su onda svi ostali u kući krivi, jer prave takvu atmosferu. Moralna podrška je od velikog značaja.

Pa, govorili smo malo pre o nervozi. Za nju kažu i da je najbolji lek za gojaznost. Kažu, ne treba vam ni zdrava ishrana, ni treninzi, ništa. Dovoljna je određena količina nervoze svakoga dana i bit ćete u odličnoj formi. No, šalimo se malo, svakako izbjegavajte svaku vrstu stresa, malo pre smo apelovali. Da vaše mame ili supruge kući uvek sačekate sa praznom sudoperom, dakle opranim sudovima, kako bi pritisak podigla isključivo šoljicom kafe. 13:45. Trenutno 21 stepen u gradu pod Bukuljom, ništa lepše vreme. Ali čini se da će se malo razvedriti, tako kažu i prognoze, negde u popodnevnim satima razvedravanje. Izgleda padavina više neće biti, ali svakako kišobrani treba da budu u pripravnosti. Da, ovo je i definitivno doba godine kada kineske robne kuće najviše profitiraju od prodaje kišobrana, jer se ništa ne zaboravlja tako lako na ovom svetu kao kišobran. Ako dođemo na posao sa kišobranom i kada treba da krenemo ne pada kiša, šanse da ćemo zaboraviti kišobran na poslu su 99,9%. No, u svakom slučaju, eto podsjetnika, budući da neće padati kiša kada završite sa poslom, svakako ponesite vaše kišobrane. Možda vam neće trebati u sredu, četvrtak i petak, obzirom da je najavljeno sunčano vreme, bez padavina, temperatura od 25 do 27 stepeni, ali će vam za vikend sigurno trebati. Poštovani slušalci, pratili ste program Radio Šumadije. Moje ime je Anđela Ćosić. I narednih dana na talasima našeg radija čućete moj glas umesto glas kolege Zorana Novakovića, koji je na zasluženom odmoru, koji na vašu sreću neće trajati dugo, vraća se već u ponedeljak. Još jednom hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program i prijatan dan vam želim.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati htela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrno zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.
3: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama, uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
6: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
7: Još dok je trčao slinav,

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio odlikovanje zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Uručeno je ukupno 55 odlikovanja, među odlikovanima su i oni koji su se našli na prvoj liniji odbrane od požara, koji su ovog leta zahvatili više delova Srbije. Danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik ustanovljen u znak sećanja na 15. septembra 1918. godine, kada je počeo proboj Solunskog fronta i velika ofanziva srpske vojske protiv centralnih sila. Proboj Solunskog fronta, koji traje od 15. do 17. septembra, predstavljao je prekretnicu završnici Prvog svjetskog rata. 1. decembra 1918. regent Aleksandar Karađorđević u Beogradu proglasio je stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Vlada Srbije odlučila je 11. septembra 2020. godine da se 15. septembar, dan početka proboja Solunskog fronta, u buduće obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predstavnici Koridora Srbije kao investitora hidroprojekta, kao izvođača studije Ministarstva zaštite životne sredine, predstavili su danas opis mogućeg uticaja projekta državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe na životnu sredinu kao posledica građenja i korišćenja projekta. Događaj koji je održan u Narodnoj biblioteci okupio je zainteresovanu javnost i meštane u blizini čijih domaćinstava prolazi sektor 2 Orašac-Čivutkovica, čija je projektovana dužina 45,8 km. Javnoj raspravi i prezentaciji studije prisustvovali su i predstavnici opštine Aranđelovac i javno-komunalnog preduzeća Bukulja. U prisustvu zainteresovane javnosti i predstavnika opštine Aranđelovac danas je u čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava održana javna rasprava i prezentacija studije proceni uticaj na životnu sredinu projekta državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe za sektor 2 Orašac-Čiputkovica, koji obuhvata deonice 3 Orašac-Progoreoci i deonicu 4 Progoreoci-Čiputkovica. U javnoj raspravi i prezentaciji učestvovali su obrađivači studije u ime investitora, predstavnici Koridora Srbije, izvođača studije, predstavnici hidroprojekta, kao i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine. Opis mogućih uticaja projekta na životnu sredinu kao posledice građenja i korišćenja projekta, kao i rizike za činioce životne sredine, izneo je ovom prilikom ispred izrađivača studije hidroprojekta Vladimir Babić, diplomirani inženjer građevinarstva. On je rekao da deonica 3-4 je dužine 45,8 km i da je projektovana brzina 100 km na sat.
3: Sektor 2, deonice 3 i 4 se protežu od, ne znam da li vidite ovde, znači od petlje Belosavci na deonici 3 do preko petlje Orašac, gde se ukršta sa sektorom 3, prolazi severno od Aranđelovca, završava se znači ovdje imamo vezu sa Aranđelovcem, petlja Bukovik možda, planiranu petlju, i završava se kod mjesta Progoreoci. Deonica 4 počinje kod naselja Progoreoci, pruža se ka zapadu, južno od gradskog centra Lazarevca. Ovako. Jeste, da, preko dve petlje, tunel, i završava se kod Miloša Velikog sa dve petlje, znači imamo petlju Čibutkovica istok, to će biti veza sa Ibarskom magistralom, i petlja Čibutkovica zapad, veza sa autoputem Miloš Veliki. Ova projektovana saobraćajnica prolazi kroz pet opština, Topola, Mladenovac, Aranđelovac, Lazarevac, Ljig i Lajkovac, zapravo šest opština, ovde malo ulazi u teritoriju Mladenovca. Što se tiče lokacije projekta, na analiziranom području nalazi se više tipova šumskog staništa i staništa koja su karakteristična za antropogena i pod čovjekovim uticajem izmijenjena područja, njive, međe i kanale. Mi smo prilikom izrade studije uputili zahteve svim nadležnim institucijama da nam dostave uslove. Oni su to učinili. Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije je dostavio informaciju da se sektor 2 ne nalazi unutar zaštićenog područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, niti se nalazi u prostornom obuhvatu utvrđenih ekoloških značajnih područja. Dalje, od Zavoda za zaštitu spomenika kulture smo dobili da se na teritoriji opštine Topole nalazi 5 dobara koji uživaju prethodnu zaštitu, na teritoriji opštine Aranđelovac 3 kulturna dobra i 17 dobara koje uživaju prethodnu zaštitu. Na osnovu informacija dobijenih od Zavoda za zaštitu spomenika kulture, na samoj trasi saobraćajnice nema poznatih arheoloških nalazišta, a u samoj neposrednoj blizini nalaze se 3 lokaliteta. Ono što je interesantno, to je da je hidroprojekat saobraćaj prvi put kako se projektuje izvršio prethodna arheološka istraživanja predmetnog područja i u tu svrhu angažovao Centar za arheologiju Dragoslav Srejović Univerziteta u Kragujevcu i oni su izradili svoj izveštaj na osnovu koga je i koji je ušao u studiju i ti podaci su obrađeni u studiji. Za predmetni sektor 2 nalaze se 4 dobra. Ono što treba da znate o projektu, to je da je u pitanju brza saobraćajnica, da je ukupna dužina deonice 45 km i 800 metara, da je predviđena računska brzina od 100 km na sat. Projektni period je 20 godina, što znači da se planira da 2047. godine na potezu od početka sektora 1 do kraja sektora 3 imamo petlje, samim tim saobraćaj će se menjati između petlji. Minimalni saobraćaj je oko 6300 vozila na deonici Orašac-Bukovik, dok je najopterećenija Bukovik-Trbušnica sa 11692 vozila. Geometrija puta, odnosno poprečni profil saobraćajnice se sastoji iz 2 kolovoza odvojena razdelnom trakom širine 4 metra. Vozne trake su po smerovima 2 po 3,5 metra. Ivične trake su predviđene također, one su pola metra širine. Razdelnu traku sam već 4 metra. Bankine su minimum 1,25 metra, a ulivno-izlivne trake su 3,5 metra, identično kao i vozne trake, dok na mestima da imamo velike nagibe imamo dodatne trake od 3,5 metra. Na mestima gde se planira izgradnja servisnih saobraćajnica planiran je i kolovoz za atarske puteve, znači uz samu liniju eksproprijacije, odnosno uz ogradu, te saobraćajnice će se raditi u širinama od 3 do 4 metra. Na deonici 3 imamo 2 petlje, na deonici 4 imamo 4 petlje. To su petlje Belosavci-Bukovik, Trbušnica-Brajkovac i Čibutkovica-Istok, Čibutkovica-Zapad. Da bi se izgradio put, bilo je potrebno postojeću saobraćajnu mrežu izmestiti, tako da je za potrebe puta urađeno na deonici 3 urađeno 15 devijacija, na deonici 4 5. Odvodnjavanje je projektovano kao kontrolisano odvodnjavanje, zatvoren sistem na obe deonice. Od mostovskih konstrukcija na deonici 3 imamo ukupno 33 objekta, na deonici 4 također 33 objekta. Postoje pločasti propusti i tuneli. Na deonici 3 imamo tunel Oglavak, na deonici 4 imamo tunel Trbušnica. Od pratećeg saobraćaja još imamo parkiralište Stojnik, na deonici 3 i parkiralište Kruševica na deonici 4 sa odmorištem Brajkovac. To je slično kao parkiralište, samo ima dosta veći program, odnosno opremljenije je.
2: Nakon prezentacije studije usledila je i javna rasprava, a lokalno stanovništvo uložilo je i brojne prigovore, a najviše njih bilo je iz mesne zajednice Darosava. Predstavnici Koridora Srbije kao investitora rekli su da je praksa da sve lokalne samouprave imaju osobu koja će ispred izvođača se baviti žalbama, sugestijama meštana, kako bi se uradila revizija koja će se bazirati na njihovim primedbama. Podsećamo, brzom saobraćajnicom Vožd Karađorđe biće obuhvaćeno 11 opština, komercijalni ugovor za projektovanje i izvođenje radova potpisan je 7. maja, vredan je 1,3 milijarde evra. Ukupna projektna dužina je 82,71 km, sektor 3 od Malog Požarevca do Aranđelovca dužina je 36,89 km, a sektor 2 od Orašca do Aranđelovca, Lazarevca zajedno sa Čibutkovicom i izlazom na autoput 45,8 km. Radovi su počeli ovog vikenda od Mladenovca, a deonica do Aranđelovca prema najavama trebalo bi da bude gotova za 3 godine. Republičkoj izbornoj komisiji do sada su predate 4 izborne liste za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. Prva je predata lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, druga lista koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić Faktor stabilnosti. Predstavnici studentskog pokreta predali su juče Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu Studentska lista Studenti pobeđuju. To je treća izborna lista koja je do sada predata RIK-u. Četvrta lista koja je predata RIK-u je Rasim Ljajić Ljudski. Za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo 1.504.000 građana, saopštio ministar finansija Siniša Mali. Prijavljivanje traje do 21. septembra, dok građani koji su već evidentirani kao nosioci prava na besplatne akcije ne podnose prijavu. Prijavljivanje za jednokratnu pomoć počelo je 7. septembra preko portala Uprave za trezor, a prema najnovim podacima Ministarstva finansija broj prijavljenih premašio 1.500.000. Građani koji nisu automatski obuhvaćeni evidencijama za akte podnose se elektronski. Za prijavu su potrebna 2 podatka, jedinstveni matični broj građana i broj važeće lične karte. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Komesarijat za izbjeglice i migracije potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji koji predviđa da majke sa novorođenom decom sa izbjegličkim statusom ili iz izbjegličkih porodice mogu da konkurišu za bespovratna sredstva za prvu nekretninu kod obe institucije. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević izjavila da je u pitanju mera u okviru programa subvencija za kupovinu nekretnine po osnovu rođenja deteta i da je slična mera već uspostavljena u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu. Više u priči Milice Radović.
4: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Komesarijat za izbjeglice i migracije potpisali su memorandum o saradnji koji predviđa da majke sa novorođenom decom sa izbjegličkim statusom ili iz izbjegličkih porodica mogu da konkurišu za bespovratna sredstva za prvu nekretninu kod obe institucije. Memorandum o saradnji u nameri da unaprede mehanizme porodične zaštite i finansijske podrške majkama sa decom do godinu dana koji imaju status izbjeglica, interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu ili povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, potpisale su ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević i komesarka za izbjeglice i migracije Nataša Stanisavljević. Žarić-Kovačević je izjavila da je u pitanju mera u okviru programa subvencije za kupovinu nekretnine po osnovu rođenja deteta i da je slična mera već uspostavljena u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu. Ono što je važno da se kaže jeste da ove dve mere mogu da se kombinuju, odnosno da ljudi mogu da očekuju da će dobiti novčana sredstva i od ministarstva i od komesarijata. Princip je apsolutno isti sa Ministarstvom za brigu o selu. Princip je da se pomogne ljudima i da se na taj način popravi demografska slika, istakla je ministarka Žarić-Kovačević.
5: Podsjetiću vas za subvenciju za kupovinu prve nekretnine. Ja sam i prošli put na konferenciji ovdje o tome govorila. Evo sada se taj broj predmeta od 2022. godine popeo već na 1850, a broj predmeta u ovom mandatu popeo se već na 924 predmeta, što znači da smo samo u ovom mandatu sredstvima koje je država opredelila pomogli na više porodica nego od 2022. godine. Dakle, od 2022. godine uloženo je negde oko 30 miliona evra, a u ovoj godini, odnosno u ovom mandatu, uložili smo 15,5 miliona evra. U prošlom mesecu imali smo komisiju koja je raspravljala, sednicu komisije na kojoj smo raspravljali o 150 zahteva. To je 3 puta više zahteva nego na prethodnim komisijama. Razlog za to je što smo kroz rebalans budžeta koji je usvojen u Narodnoj skupštini nedavno dobili još 200 miliona dinara za poziciju subvencija za kupovinu prve nekretnine. Smatrali smo da bi trebalo u septembru mesecu povećati broj zahteva. Mi ćemo se truditi da u oktobru, novembru i decembru vidimo, nađemo način na koji ćemo rasporediti zahteve koji su nam ostali.
4: Ministarka Žarić-Kovačević podsjetila je da je za dobijanje sredstava za kupovinu nekretnine po osnovu rođenja deteta potrebno da podnosilac bude majka deteta mlađeg od godinu dana i da se na nju ne vodi stan ili kuća i dodala da se zahtev podnosi lokalnoj samoupravi. Sani Savljević izjavila da je inicijativa za objedinjenje mere komesarijata i ministarstva pokrenuta od strane samih korisnika i da memorandum predstavlja odgovor vlade Srbije na njihove potrebe. Komesarka za izbeglice je napomenula da je komesarijat od početka 2026. godine uručio 268 stambenih rešenja izbeglim i raseljenim licima u Srbiji. Ona je navela da je 2022. godine prvi put urađena temeljna analiza kojom je utvrđeno da je tada u Srbiji bilo oko 8900 porodica izbeglih i raseljenih lica bez rešenog stambenog pitanja, a na današnji dan taj broj je ispod 6900, što znači da je 2000 porodica dobilo svoje stambeno rešenje u nepunih 3,5 godine. Sani Savljević je napomenula da na sredstva za nabavku nekretnine od komesarijata imaju pravo i bivši izbeglice i interno raseljena lica, kao i članovi njihovih porodica u skladu sa propisima.
2: Sušna i topla klima ove sezone donela je u prinosima primarnih biljnih kultura neujednačen, ali solidan prinos na državnom nivou. Kukuruz bi trebalo da imamo između 4,2 i 4,5 miliona tona, što je dovoljno za domaće potrebe ishranu stoke i za domaću prerađivačku industriju, gde odlazi od 3,4 do 3,7 miliona tona. Ostaće nam dakle i za izvoz, ali minimalne količine od 500 do 800 hiljada tona, što će značajno manjiti devizni priliv u poljoprivredi. Prosečan prinos pšenice od 6 tona po hektaru u sezonu svrstava u jednu od rodnih godina, s tim što ima ratara koji su dobili svega 3,5 tone po hektaru, ali područja gde žito dobro podnelo i prinos dostigao 12 tona po hektaru. Preko omladinske zadruge u Aranđelovcu, koja povezuje mlade ljude u potrazi za poslom sa poslodavcima, tokom ovog leta angažovan je veliki broj zadrugara, a mnogi su nastavili s radnim angažovanjem i sa početkom školske godine. Raznovrsna ponuda poslova za omladince od malih radnji do velikih kompanija omogućila je mnogima ne samo da zarade džeparac ili plate školovanje, već i da osete radnu atmosferu, prilagode se pravilima ili čak prepoznaju svoje buduće zanimanje. Cena radnog sata kretala se ove godine između 400 i 500 dinara, a mnoge firme omogućile su zadrugarima i dodatnu zaradu. Ove godine angažovano je bilo 464 zadrugara. Septembar mesec je počela je i škola, studenti se pripremaju za svoje nove obaveze, naravno to i polaganje ispita, koliko se to odrazilo na njihovo interesovanje za rad kada su povremeni i privremeni poslovi u pitanju koje nudi omladinska zadruga Aranđelovac. Pitamo Ljiljanu Dobričić, evo ovo je prilika i da sumiramo kako je bilo ovo leto.
6: Pa školska godina je, kao što ste rekli, krenula 1. septembra. Veliki broj naše dece otišao je u druge gradove na školovanje. Naša deca koja su ostala ovde i dalje su ostala da rade. Zainteresovani su za posao, usladile su im se parice, samostalnost, izbor da troše kako žele. Mi imamo sreću da imamo dosta kompanija koje žele deci da izađu u susret, koji prave raspored rada kako deci odgovara. Tako da i dalje su nastavili veliki broj učenika da rade, studenti još uvek rade, oni kreću od oktobra, novembra, tako da je još uvek, za nas traje leto radno.
2: Kakva je bila ponuda poslova i koji su bili to najtraženiji, možda koji najplaćeniji?
6: Ponuda poslova ove godine bila dosta dobra. Dosta dobro su i plaćeni, prosek je bio od 400 do 500 dinara. Veliki broj firmi je ove godine omogućio deci da zarade i više od ugovorene naknade, zavisi koliko se trudili, da li su želeli da ostanu prekovremeno su im plaćali, da li su pokazali veću zainteresovanost za poslom, trudili se da rade više, tako da su dosta dece ove godine imalo po 500 dinara cenu sata. Poslodavci su naši, Aranđelovčani, na prvom mestu moram da izvedemo Peštan, tu je Fortuna, zatim Bekament, Stublina, Hotel Izvor, Milšpet koji je beogradska firma, ali ona je ove godine može čak i 100 zadrugara angažovala, naravno na povremenim, privremenim, dala je šansu deci da rade i dan i dva i više, da se uklope, da zarade onoliko koliko im je trebalo. Poslodavci imaju razumevanja za decu. Evo, na primer, Sweet House, on dozvoli deci da rade i 7 dana na pakovanju, odnosno onoliko koliko njima fali za patike, za more, za neke njihove potrebe, što je stvarno za svaku pohvalu naših poslodavaca, da uopšte imaju želju da prime dete na 7 dana ili 10 dana za drugara, jer bukvalno dok se uklopi, to je već, dani su prošli, ali poslodavci imaju neku svoju teoriju, to im je probni rad koji je naravno plaćen, sledeće godine ako je se pronašao, ako mu se svidjelo, doće, radit će duže, kada završi fakultet možda će poželjeti da se ponovo vrati, da bude tu na nekoj drugoj poziciji, tako da i takođe moram da naglasim, mi imamo dosta manjih firmi naših iz Aranđelovca koje stvarno se trude da daju deci priliku, to je trgovinska prodavnica, mislim da ima 2 prodavnice, 3 medenjaka na koloniji, pa onda imamo 3 oko i sve te poslove koji mogu da rade za drugari im povere, pa imamo Zapis, imamo Energohit, to je jedna firma koja se bavi elektroizgradnjom, imamo Pekaru Potoku Manče, imamo i Vančevi Sport, sad su angažovali devojke da prodaju termine, dosta ima stvarno, ja uvek nekog Smart Store, to je prodaje telefona, uzimaju zamenu, ja nažalost uvek nekog preskočim, zaboravim, to je Obuća Metro za zamenu odmora, CC Obuća za popis, za zamene, sad kad su bili vašeri, zemljali su decu da im pomognu na dan, dva. Tako da veliki broj zadrugara radi neko dan, neko dva, neko više, ali nama je uspeh, ako uspemo za drugaru koji ima 16-17 godina da omogućimo i da jedan dan radi i dva dana da radi, tek će on kad malo odraste, sazreli, vidjeti šta je posao i poželjeti da se vrati sledeće leto, da radi dosta duše.
2: Upravo to, verovatno je dobra reklama među srednjoškolcima, upravo to njihovo angažovanje preko omladinske zadruge, tako da negde pred kraj školske godine veliki broj srednjoškolaca se i učlani, postane zadrugar, a nekada je taj period angažovanja bio intenzivan od aprila pa negde do kraja leta, čini se da sada potreba ima tokom čitave godine.
6: Znate, sve se menja, pa i omladina. Postao je trend kod mladih ljudi da rade, da zarade, da budu samostalni. Takođe su se i roditelji dosta promenili. Pre možda deceniju ili više, roditelji su dolazili da traže posao za decu, ali nešto da ne mora da se muči, gde ne mora da radi, negde je to čisto da je lakše, a sada roditelji to ne rade. Čak roditelji podržavaju teže poslove za decu da bi deca videle kako je na poslu, kako je zaraditi, da pronađu sebe, ako ne žele dalje da se školu, da vide u kojoj bi firmi mogli da rade, da čak im roditelji sugerišu da promene poslove, da rade, da budu u više firmi, da bi možda sutra znali prilikom upisa na fakultete šta da upišu, šta neće, šta hoće. Sami ste svedoci da mnogo studenata završi fakultet i nikada taj posao ne radi. Ja lično mislim, da nisam ja za to stručna, da deca upisuju fakultete na osnovu nekih reklama, neke priče, da li se nekom drugu svidjelo ili nije, i onda posle toga oni ne vide sebe u tom poslu. Takođe je postao trend da deca celu godinu rade, da naprave neku sebi priču, da uklope sa školom, da rade jedan dan, dva dana, da imaju sebi za džeparac, i tako sada nama sezona bukvalno bude celu godinu. U decembru nema posla, januaru, ali već od februara to kreće.
2: Kako izgleda ta komunikacija između poslodavaca, njihovih potreba prema vama i vaše komunikacije sa zadrugarima, da li im određeni posao odgovara?
6: Pa zadruga je posrednik između poslodavaca i zadrugara zainteresovanih za posao. Nas poslodavci pozovu ili telefonom ili mailom, već se mi dugo i znamo i sarađujemo, tako da nam je to najlakše da se sporazumemo. Oni pozovu, kažu šta treba, mi imamo naše stranice na Instagramu, na Facebooku, objavimo, naši zadrugari to prate, javi se kome odgovara, naše su sve objave, tačno se zna i radno vreme, i uslovi, i cena rada, i da li ima prevoz, da li ima topli obrok, i koliko se radi. Znači, to mi zadrugarima uvek kažemo jasno, tako je, ko hoće, hoće, jer sa omladinom morate biti iskreni i morate imati stav, ako treba za članstvo za jednog zadrugara nešto, onda treba za sve. Ne možete im popustati. I morate im pre posla reći sve, i da ne može se koristiti telefon, i da su uslovi rada takvi, pa ako se odluče da rade, odluče se, ako se ne odluče, neko će se odlučiti.
2: Kakav je opšti utisak jednih i drugih?
6: Utisak poslodavaca je dobar. Poslodavci prosto imaju razumevanja za decu i dečije ispade, dečije te neke pričice, negodovanja im opraštaju, tolerišu koliko mogu, opominju ih, na primjer, u firma da moraju donose prsluke, pa kad prođu neki strogi šefovi, oni ponovo skinu, pa se šefovi, ali im se to toleriše, zbog takvih stvari ne dobijaju otkaze, i imaju jako razumevanje za decu. Deca su deca. Neko ima otpor, neko nema, neko se naljuti, neko se ne naljuti, ali generalno kad prođe i kad počnu, evo mi smo sad u septembru dobili možda da nekih 20 poruka gde su oni zahvalni, gde se oni izvinjavaju za neke svoje izgovorene reči koje mi naravno ne zameramo im, gde se oni izvinjavaju, gde oni opet pitaju mogu li da nastave, gde oni kažu da je njima bilo super, gde oni kažu da im je prvi dan bio strašan, ali sada nakon svega vide da je to stvarno bilo top i već sad pitaju kako mogu za sledeću godinu da se prijave, da im se čuva mesto. Tako da je to, kad vi vidite da su oni na kraju svi zadovoljni, onda vi vidite da je nešto vredelo što ste radili, što ste provodili vreme, što ste dolazili na posao, jer ipak ove godine 446 zadrugara radilo. Ako smo mi uspeli da popunimo njihov budžet za neke patike, za neku torbu, za neku šminkicu, a da ne pričamo o deci koje rade i duže, koja su čak i svoja školovanja platili, onda je to naš veliki uspeh.
2: Tek što su se porodice vratile sa letovanja, đaci seli u školske klupe, mališani se vratili u vrtiće, među decom počeo novi talas virusnih infekcija. U dečijem dispenzeru u Aranđelovcu ovih dana beleži se povećan broj mališana sa stomačnim tegobama, praćenih povraćenim dijarejom, a sporadično ima i respiratornih infekcija. Organizam ne može tako brzo da se prilagodi promeni. U narednim danima imaćemo sigurno dosta pacijenata sa prekladama, kaže načelnica pedijatrije doktorka Aleksandra Ćalasan. Zlatni septembar, mesec podrške deci i mladima obolelim od raka, u subotu će od 11 sati biti obeležen humanitarnom akcijom i na gradskom trgu u Aranđelovcu. Akciji su se priključili treneri školice sporta For Fit, Ana Pavlović i Zvonko Paunović, kao i Marbijeva družina sa maskotama i crtanjem po licu. Posetioci će moći da kupe nešto od Nurtorovih stvarčica i na taj način pomognu akciju koju svake godine organizuje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Prelazimo na aktuelnosti iz kulture. Centar za kulturu opštine Aranđelovac raspisao je konkurs za izlaganje u Savremenoj gradskoj galeriji u Zlagačkoj 2027. godini. Konkurs je otvoren za samostalne autorske, odnosno kustoske, kolektivne izložbe i projekte iz oblasti likovne i primijenjene umetnosti. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Prijave i materijal potrebno je dostaviti u elektronskoj formi na mail adresu galerije arkult.ar@gmail.com. Prispele prijave će razmatrati Umetnički savet galerije Savremene umetnosti i Centar za kulturu, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Centra za kulturu do 15. decembra. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje u četvrtak u 19 sati promociju zbirke priča Svemir među tlanovima i pesama Mogla sam da budem panda naše sugrađanke Danijele Vulićević. Pored autora o knjigama će govoriti Karlo Astrahan, romansijer, pripovedač i osnivač izdavačke kuće Liberland. I za kraj servisna informacija, prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na mreži, sutra od 9 do 15 sati struju neće imati potrošači u Vrbici, u Kamenaru i na Jokovića Kosi. Vreme sutra sunčano, uz porast temperature, jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 27 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Anđelo Ćosić, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji.

0: i ove godine Šamot u Arkus ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Veliki izbor zimnice u Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Tehnički pregled Voske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Areplazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Zeleni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,